kawakir mene won fama bombirin fama siga de kani yane awon ga kani ya suri tan fam buru won ga bere kani ya tan fam akiana kan ya mawo na kulun suri tan fam les 72 heures de kani ya khissa kham era kani ya buru fe mbaran kali kani ya tan fam bere ani so bona ra donki yo denki tan fam nana musto kamara ibiasi ana re a musika futa kedi agala bi fari buru gibiasi won na kani yane awon kani ya fe nan falafi.

Emma to e ya kori e ma to mane wa couple la femme ma wona kine kono hum ina dangi e ya ko ina na ina kan fala mana nana anara amukima aga kwekana asiga walde